0: سم بطريزة كن
1: تم كلاس تم كفافي
2: يدي ريسكا نا سيفوكتان فيفتنا سيفوكتان ديا أوكا جاتونا لون بانزاورتا أوكا جو تنرين فدينا سلطينا نيني فوتنيوا آريا تينا توبنا ركتيني فوتنيوا ميلا سلطينا تينا ما سلطينا نيوليني فوتنيني أرميلا أتوتسيكا ويب تارك تينا ما تارك أليكين فوكا نيولا يني فوتنيني أوكا تياناون فاناون ديوا لويا ناريو إفا أولا نانتانغا ديوا لويوا de indro mbola ho averina ireo ihany izany hoe tsisy mihitsy izany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra izany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tanisany firenena aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka anio lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary atafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany keo fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay ny fotony io
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نفلوان تنہ دیا تنگنے نافن چلنو لنگو اتو فرتی شفیا کہ ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگا فک پریسک ناکر تبنن پی پین ننی رجا بلنگن دا فناندو تنگا منگت کنفت دینا ریفتن رفن جاکنگا مبونی بای تای اچینجن مدین کے تیو یم تنانگا فرتن بان فورت نی تنگا تیو کتو دیان ماف جان نمی فتن رانی کنگم تنانگا جا مارن چین آسا جان لی تنگا ای
2: یعنی جبتا نگا مارک رو جانی تیم نفتن رانگت جان میشی کار جان رو جانی ny avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny

0: كلاص تم كفافي
1: وتني تو تان زوتي وتني تمن بابا ناندي اتشوف فنور قلوب فنور تان نفوس دي تو كي فوت اسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تنا مولانيس تسمع فاتانا كو
2: Se kosa lun fia miaraba tatun tona kose fandraitana na fa nanisi selti fiko to kosa do setam ti
3: asina pisu
2: sintar ye sanetsa zlavra li pisu a fiana kafina zany tona hoana mo zany tsiaraba fiana kafina tamti sara vosona munzo fia ni ne kiso kosa tamti fa ny ona fotsy ho atsetsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
1: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ho an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ho an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany naza tefa ohatra nyenenina vina toa de mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
4: fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fandonao fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao tonona tanana zany mahohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.